amika wa senra na uko ye na anyia ene da fufuro enra ni nense inti ya mawabe mumu se enra uko ye no ya ntowadi inti na eneno unkuwe bia menyesa sensu yudari etisi ya buwantine su na niobe didie emo mpo unye juma ye mpo ni ya mese yudari nisi ya buwantine anye bia nyankupobe mwa kushia mwuni pe bia uhu na chepa na bia opportunity bia free mwaba ushe daimundi ya ubiye uhu ntibo mwadi yansa ube pie Sam Radio wanti mini bi mwa yebesa switch ya anajunondi nemo mnu menkoye ebo 6:30 ya mama mwusu mbebo nyumka kran sana ya the pure morning drive na dia bro enti bomodi ya sobe freunu ya kachan sofo ni fide ni ntu pure FM ebe tiye current affairs and social issues wa bra Kusibo atinasi. Osibo bosibo. Tishenu njupapa hapa. Sam Radio makrawa anano. Enyumu ya uchagu hidi ya ifri akwesi ajumaho. Watuni di asida PS. Enu kwa samechi ndiye no anope asida unkwane edi mausrosro hini no. Bia ubia adanasi wati. Shohunsu ye na unhi ya merade. Ohunyama o micro nkro Ghana ohunyama Africa ohunyama wiase afele nyina na ne titiru ohunyama webusua oyere na umma shawun suye